گل دارن چه مخبت نه آتمش ده هم سیمده گنسز دکمت نه آزاده هم از نرگه زور اگه یاد گسال دیگه از که دردن که منود گه